پاپیلر کی آواز پہ بہت ہی خوبصورت سے گیت آپ سبھی کے لیے ریڈیو برزبانی پر روشن کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, ابھی سے لے کر ڈھائی بجے تک پردے پر کنورجیت سنگھ کے لیے ایک بار پھر فرمائش کرنے والے شیمان شمتی انیل چند, انیل اور رجینا چند آپ دونوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سے گیت ریڈیو برزبانی پر.

چلتے ہیں دوستو اگلی فرمائش کی اور ہم بڑھتے ہیں. فرمائش ہے ہمارے پاس مینلی ویسٹ سے. جی ہاں, ونم کی اور بڑھتے ہیں. مینلی ویسٹ میں ہمارا پروگرام سن رہے کون؟ ہمیشہ کی طرح لچمی. جی لچمی, آپ کے لیے اگلا گیت.

آخری فرمائش پر آپ پہنچے ہیں اور آخری فرمائش ہمارے پاس ہے سڈنی سے. جی ہاں, سڈنی میں بینکس ٹاؤن سڈنی سے سنی اور رمیزا کی اور سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈیوز میں بس پانچ ہی بجنے والے ہیں, ہم کسی کا کال سب نہیں لے سکتے ہیں. تو سنی اور رمیزا, آپ دونوں کے لیے اگلا گیت.

حقیقت ہے کہ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے۔ ایک امید رہتی ہے کہ انجانے میں ہی وقت کئی بار سب کچھ بہتر کر دے گا کر دے گا۔ وقت جاتے ہوئے کسی کو دکھتا نہیں، بیتا وقت کتنی ساری یادیں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے، زندگی کے لمحے سمائے ہوئے ہوتا ہے، اور ہم اسی امید میں وقت گزارتے ہیں کہ وقت کے سہارے ہم اس درد کو سہ ہی جائیں گے۔ ہوائیں بہتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے تم نے مجھے چھوا ہے، اور پھر وہ چھپایا ہوا درد آنکھوں کی نمی میں کب بدل جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، سامنے کا نظارہ کب دھندلا ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ تیر دل میں مگر بے سبب نہیں اترا، کوئی تو حرف لبے چراغار سے نکلا تھا۔ میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا، کہ دل کا درد میرے چشم تر سے نکلا تھا۔ وہ کیسے اب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز، وہ کیسے اب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز، میری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا۔ آپ سن رہے ہیں کاروائیں غزل اپنے ریڈیو ہم سفر نیلے کے ساتھ، ریڈیو برسوانی پر سنتے رہیے۔